Adu pandi mande tulu kape kogo jut be kundi talang tar jut men ke yan dai si be yo stal na sin mande tam mo lang ta sang ta di yo kalot par be ling go. Yeah. And so